kam gapang de chnagi ki chat pente pasnyaw tho wa ki yakbaye ki wo kuntu ye pure ibanang pten ba chijing em we san kam yong idem hage lang pente pasnyaw tho de banjor ye ibentai wo kong san yong ki sap kre kam hai wo kuntu ye ki lat yo ki yo khan we kerchan ye kui roi hai yo ila iben islam ki obisar ong giwa ini le kemend iben sieni ye ki bicha sikai unang pten yo kuntu ye ki sap ki kat open scam ye eti yong ka skills miglaya open kre ye ki kenro khlot nei bha ki lat yo ki yo khan wa ki lat sen ki yong sen ki sen kam yong ide hi ki pulet ka isgar hills de dap ki ye ticket ye to kom kot ma tnia bru ko de register de kathanat hakathanat ko william nagar Woman police station hadian we test DNA de penting kenai. Wa imet yap you report with the chairman kar makun detri unai nya arja pausan to yong James R Sangma udah pet re naga an we MKT hei kam tenya bro. Katun program ke wasin katun kubor ketin jantiar kot ko ban spin nak on nak akashwani shillong. Ya apa ni program ke buat.